Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Iklil khusus pria, pada hari Jumat malam Sabtu, 23 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal,

0: Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Iklil Khusus Pria, pada hari Jumat malam Sabtu, 23 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kyai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.